0: que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida
1: e tanto amor.
3: Mas eu quero rendê no porola. Eu quero romelinho e olha, eu estou na Yosua, distrito anho. Mas eu não sei em Paracanimu.
4: Ele é para que moça é hora de língua. Ni kerelo so tena dorara mkulu pale. Mukerelo mele miyo. Ni mulipele pahe mpako njewi haolia.
5: Upiwe ni muretele. Yole olelo. Muhusiwe hopa yo uma. Ndipuka nekole.
3: Ya. Yeah. Hopa yo uma. Ela chiritio siva. Enkupu shire yo ya pipi akape ya umutetene. Miyo kirene mwana. Tani apenye.
6: Pipi. Mohalo pia no kati bakani.
7: Mwenye ni mohalo. Ini roromba la wira atu yo hasi wela yoja.
3: Mwamuthiana. Mtoto peluaka. Ola muhusi wote pasha orera. Miyo tonkwa koja wiha. Ki wale wira tinyuwa muhano mwapenye hopa yo uma.
7: Ayo muhano. Yoja saka sote ne kinape ani mrerelo so kisivela wiha na yoja saka so siva siva. Mrerelo saikumi ni soko ya upanya. Ntoko ehopa yo uma nakala ekiti. So ape iwa ni mpento. Tivo tisote pa osiva.
3: Kinona wira ayo. Mukulu pale. Kinona wira pipula. Okale twemo sa yulu pale. Inashuti hawe ya pelo ni mirere lo sosiva. Ntoko iya. Ashilo kwa nahu. Ashitia nahu. Na anama nahu. Ya mpachera olia iyoja sae kumi.
6: Murugu wote porera mkulu pale. Waro kala wera musi ya hala njasi isa isumana sotene. Ya ro kala ikuru. Ote ilio mrema ne kumi.
8: Mukore hopa yo uma nakala ekiti. Ipiriri kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu deliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpento wa wata.
1: Maisabo,
2: mashvida.
9: Itanto mu.
2: Mashvida,
1: maisabo,
2: mashvida.
10: Mia na kilikuma hinyo mradi umanyumu. Vasi sula wa namali. Mroro meliwa katowi no chikelao kumano kati ninyuano kati mkinako. Weraru muluku honi vahako kala na ikumi. Kinija ni wabendo na ikali, Karen Agustinu Armando Central Técnica, o Centro Emisor Nukanya Neuti Abdullahi Tapalma, Radio Viola, enambatanu ikomasawa ampula. Ukume nukati yola ni karibu, mukale hote ni hiyano, miwedela ka kwaitupitu, enikela opa heria, eru hiyo kumarati yumanyumu. Olelo ba, ni mwakela nyu, Pablo Maliko.

0: Rato sambe ke mushitu chume msiro kulipula mampula kubihira kamite kusawe mapromo 360 no fende 2 metro mete na frequency ya yo likanela yes 765 kulisa kula kula sekunda FM 90.0 MHz ihale so wile liwa anopenta kune muniwa ndaka na so kumela so mpula muhina moka tifakana kwa herileke ni masipu wa thandili ya hubolo mwepata na mete kusana koso lishekuela yorero ere kigora shishe samakari pini kumherika ihapari sinro somo na shirika misoro kulipale ya ratu sambeke misoro li kulipale wa mpulano na kuherile kutala na waya nari ihapari ya sayuora shishe samakari pi mushtudi umu sinro somo na shirika misoro kulipale ya ratu sambeke umaputu vale dona po herile kumite kusahuya mushtudi umu misoro li kulipale wa mpulano ni van losi tukihendria kumoro mwepata ni mwete kosa na koso wora tanu katua ihapari yareka wora tanu minu utumuloko nlaka nana mwane otarla na waya masipo amba wani wora tanu musa suhi katua ihapari wora tanu musa minu utumitanu ni iku ndesa suhu kumelela na po herreke ni van laka na wuhwa niwa tekulila sa umushtudi u mwete kosa na koso poko pieri wora tanu musa suhi minu utumila kumitanu mitanu wanroa uhiri ya mpanto la waneli ndrava emakuwa olelova o central tecnica beneti tushamu mu mushtudi mara ratu sambeki munitakula ni araibu swami kumi eparakana ve oni wirene la wasorera ti sorera hiyo aradu sambeki sino pendila shahuni wopiri ukati wandaka na soku mila sawampula
1: radio sambeki nampula
0: baha opuro melu na ikale usweli hesa sopa tuwa mungkoli mwenye habari sawa provinsi yela.
2: Soku mela sawa mpula.
3: Mwakele le makoma so aradi msambika no pentahu ni muniwa. Ola mkwa hawanali wanlaka na hepari na soku mela tawampula. Nipanya ni ya eshe kuwa ya na maili, mahiko matana maili mweru wa juu mwaka 2026. Vava, munikela nyo osu wela, witu kiha, wa shito kwenye aniweheri ya mpanda wate katika mero sana mjene, anipavela ya gunu weheri ya matia, wapavela wera ahinatoka masi mawani. Werati, ashito kwenye, ani hime wera, no wera wakati ulewe buruma buruma, ya takali ananyata ya kama lemkulutuyole wakulela ni amanankaya ya harere oho shapurwale e provincia no onduela ono onane ya maleleyo. Ia nisikina mwini mwiwa ni melu na ikale kwenye hukumi heria onipanya niyo makenane pi rozari wa Angelu. Mwini wiri anele noteli wa mrema. Ha huo pachiria mtikolo nkelo wariwa na mahole la panta wate kataka wa mpulano. Ani pawele unu heria matia makani makani. Wera akaleke matia akanle ohia pahe urumeliwa wa miteko solima. Ana mungene anapanya masi akanlia ohuria mapurena yao. Hapari lisugi nikini mahole lao ni weheria mpanta wa masi. Wa mkotu nuhiro sabiteko sote kataka wa mpulano Albertina Carlos. Yo suwilinhe wera mkwaha huo pachiria. Awehi wa matia. Anipanya ni ya mudishiritu so mhikware, orapali, wa provincia yela. Albertina Carlos onahimewira, mushanki humulu pale omoto wala ba, mukhalele wa mazi iloka ana mwenchene uhuria, mudishiritu kamasakamo sase provincia yela wampula, ontepesha okala mushanki humulu pale. Tenvavo, vantoki hiru ya makarara yala, wopa vela wera anasuki wa mazi ipula, wawwe anawarane ya urumeli wa, wakati wotene omaka mawani.
4: Temo ya otra komponente que está ligada a transformação de represas, rios.
3: Okala mpata mkela kumkoma Allah muto olava. Ore opiti usha matiale makane makane wera ni nui herie. Vakanlia ya wera masi ansuki omo anako inherie uhuli wato. Hia nonosuwa la wera okala wene masi kanapi herie. Nave ana mawani wakuta ni higu nevera anefawe la masi ya la wonaka mukani luaya pahiwe kumi antune ya wera anarume la masi ene yao. Tevo hia nonihimi ya wera ni hana ntukera ka makarara. Makarara ororomele ya ni makarara mahaomo hati yala are upiti kusha matia ikanle irepereza wakala ibaraje wakandia ya wera anakala masi mwata andera la urumeli waka uhia pahi ukuwerili wa mata newe anarumeli wa mkalo uhuria Maham kena panona huo nuni kaliheria, tole oner lampanta utegi wa mitu uturu sa masi. Ukala wira, masi yao anni werane ya wapa yunha ana mutiene, maporo mitu uturu yitugi hirguwa ya. Eni miyazi sokala wira, mikacha mpia iye, bani pieri ya okati inakuwa ya honone ya. Ihina kwa inheria, urumeli wa mtune ya ya.
4: Implantação de sistema de abastecimento de água. Porque os fontenários, em algum momento, têm pouco de limitação.
3: Mahodela ampanta wuhera mukallo masi, o direção provincial, o mitoko sota kateka, wampulano, Albertina Carlos, ne makarara nipanyi nikomadi liwaka, wapa wala oku inheriwa okala masi, orelela, mawani, mga ilishituto kama sakama se provincia, ela. So kumela ta wampula. Werati murete moha e provinsi la wampula ahari wisha ma atakali ananyata ne amanankaya ahari ya kumera mashankiho no onruela ashito kwenye guvernu anni himia wira mukallo okela omalele yaka ntoko van himia we mshirika muteko Abdullah Fai
5: mshatro o distriti ya Werati januari antre asuwe liha habari ye la segunda fera yansana ovila yonamapa wakati ahole la mutukumanu asuwe lihiwa miha asa asomi we distritu yele ya Werati ni omunapo. Uhimi awe januari uantre tiwi. Mihasa atakali ni amwenankaya ya harere wakamelasha mirerlo sana mawani tepi wa ishikola. Wakushiriniha ya somi ancheneru osoma kawanlaka niwene. Wohi ya tomi tenke susikina aku samiteko sanyanyiwe. Apo heraka amuhuli liola olaki heria wira. Omuta o lava miyala no seyo sinkoma la miteko saya wanamuna wa uivarleli ha. Waniraya iwehereri waka mikali herio sinurani hiwa. Wii, ovinyero yomuteko, wote kwa toseye sotene, saa kameliwe nikinya anyea.
6: Ainda não começou o processo da sua reconstrução, refirma a residência do administrador.
5: Nilelo kopachenre muteko, wote kasiwa, kinihimia e kabineti ya mshatoro, enupa, envari wa miteko sora aliha, muteteni. Manupa yala, otene, ariparotekiwa, masino kala na murromelo. Wokuma oseti onhimia wira oteka siwa weno ono pachara wahilegela wakati yo lava mutenkeso kwa mihasi ndaliha mawani niteko saya sinkoma aliliwa wenupa uivariliha wa masaruto we kabineti ya mshatoro ni ila envara miteko saya uivariliha.
6: Neste momento o serviço de atividade econômica e infraestruturas funciona numa casa improvisada. Da mesma maneira, o gabinete do administrador está improvisado em umas instalações.
5: Na vemuhole li e conselho, ya mwalano, amutengeso oi kala wa governo, omvarao kwe heria, miteko sa mashuterio, trasisi uabipu, usue li hawira, utoki heria mukallo wa mashuterio, kiwalitu na yani kurusa governo pahi, masinya, wa mukali herio, wa makuru utene amawani. Bimana,
7: encorajamos a todos os participantes a contribuirem ativamente.
5: Ninava hikuru ana makalo tene okali heria wo watela miha so waka kanya kamiruku usweliha enikacha miha entune yovara na vinava haka miruku sahu o tene woni rowaya okumelaka entune ya ho liheria ovara o tene ahu.
7: As contribuições mais sólidas serão as soluções que contribuirão e construiremos em conjunto.
5: Muholi o conselho ya mwavano amutengeso oikala wa kuvernu omvara okali heri ya miteko sa mshutuario trasisi uhapipu walavulawe omutoku manoni wasuwe lihiwa iketelo ni miha sa asomi muhinama mshutuario waya iranea ojistiruti ya Werati ni omunapo
3: nitika la usuwe liha mahao nuluwa nani makawili gomasi mkwa hola mawani momemba weigo onihemu wawera onivari wa mteko na mutengeso wa vizo mundial opavelaka opoka mshenke hoa nuluwana ni otowe la masi. Rajabu Asani.
2: Ana mwani anipieria ikontopili. Edistritu ya omempa wampula van. Anoro pacheria urumela masi orerela anguriwa. Nomala otokihirwa miturturu mili samasi. Mpantuli. Muturturu mmosam oheliwe evila sedi. Nimpaka va. Womali hiwa. Nimkinaku onipanyanea omazua. Nanlelo va onpanyanea utekiwaka. Mituruturu ya somili. Vawarana yene mkali herio wanlaka na mosa nita niwa programa WOTA. Nama hulela avizao mundial. Ore mtengeso mosa wohi kala wa guvernu. Nya onro kali heria kamlaponu mahu. Na mahu haweha anlaka ni mkali heria masi. Ovizao mundial wa mpulava. Simpliu Roseiru. o suli hawira, o katula va, o memba, vandwa situkuliwaka, hata sitimpwaka, hime asopiraka miloko mjejeni, mosa samasi. Na veyo, sinoro waka liheria ana musini, anipieria ikonto mlokoni pili. Simplizio Roseiru, uhincheleria usuli hakawi, e distritu ya omemba, miteko sova hiwa ana munchene maasi. Sahetu kiheri wa mwaisa na maporo yale, na veto ohia omemba. Wahipi hiwa mpaka edistritu ya omrupula. Vavo ya vahiwa ya maasi ya la hatani sa timpale ya miturturu. Variari wa maporo ohienasa, ampantule.
8: Voltando aqui para Murupula, no ano passado foram planificados 63 furos e foram construídos 83 furos. E sistemas de nível 2 com 4 fontenários, também foram 6 sistemas planificados e construídos os 6 sistemas. Sem falar também, aliás, incluindo também aqui os blocos sanitários que são construídos nas escolas, 3 blocos para cada escola, estamos a falar de uma média de 3 escolas. E o mesmo número de planificados também foi executado. Bem, a visão mundial em cada distrito é... não opera em todo o distrito, na extensão do distrito. Nós temos áreas operacionais específicas que geralmente coincidem com alguns postos administrativos e localidades.
2: Simplizio Roseiro, usuliaka mukalelo wova hiwa masi ana mawani, e distrito ya omemba, vamosa no mrupula.
3: Nepanya ni magaripia na maili, mahiku matana na maili, mweru wa julio mwaka 2026. Ashito kwenye o distritu liupu wa provinsi la Wampula, animu ikanyanya, apavela kahunu wuhiria miteko sowa kiliwa leto, uwenaka mkulu tuyole, yokala epahari. Ola, mutokelo wa mshato o liupu, Cesar na kuo, o hime wera, eparayo kinga, karera ora eramasi, ni mireta tzora erila, si mpande la ushukuriwa tivo, onadhe kelawe anamuhaku, na atuo tena mkuluweru, wera, vantune ya otumakele wa poru yale, we kutamosa apa nyamatalaye, wuhi ya tovo, we anamunjene, andate kulela, vander laya, we pare ya yele yote peshorera ya provinsi la Wampula.
9: Yao, apira, bahimuloko mitana mosa, atpawa niwekele matala, wera ere, teke iwatelo saya, mapuro ni italia ukala wera hiva kanro wata mela wampula e pare ayo pacheranto wata mela wampula ntogo ki hima ka kito tobela ka wera o tene hiyo ni weheke wutu no kala na e pare ayo wata mela sa wampula mba ba ba ba ba ba ba ba ba ba e pare ayo ni hani wukinga wukingo ni wuku ni haku so tene mahuku wala basi nguwa jishaya wonto ni ipisi hano hale elavo.
3: Cesar Nakuo, mshatoro siridu waliopo wa provinsi ya la Wampula, ni mutokelo uunu wihiriwa, miteko sowa kiliwa leto, opare ya wakinka, mkulu trumoha e provinsi ya la ya Wampula. Miteko sa huyasa e reportaje, inimali hiria ni mpira, ni mupuwele washito kwene a miteko sa yasa mpira, o distritu wa mgovala wa provinsi ya la Wampula, wa ehapare ila enihime wera, ama holela amuiwa na nanguhira mpira o distritu wa mgovala wa provinsi ya la Wampula, ahimi ya opanyani ya waraka mteko owa vya anamatika ni wera ya komalihe wopa vela unu uheria mukalelo amakuru aneri lampa ntamiteko seyo sampira atishiritu yele. Mahole la amuigwa nana oni uheria mpira otishiritu mgovola Martin Jameriku ohimi wera wopa vela otoki hiwa muigwa nana ohimi wera wopa vela otoki hiwa ni kuru ni kata otonyi hiraka atishiritu yele vantune ya wera uonane ke mpanta mulu pale shawodulu wa nani okomali hiwa anamatika ari ikadelo zohi ya na hiya na samiteko sayye sampira newera vanona na ya okala asueli anekala wawahera ka anamera voyala vakanlia ya wera vanuwi hiruke miteko sampira edishiritu yele. Martins onasueli ya wera umutu wala va inituki hilo mekumanelo zohi ya na hiya na mutistiritu okuma iye samashikolani sambairo wopa vela opanyiwa ana matikayala anipaveliwa. Mikumanelo ya ndoko himiawe Martins Jameriku, inerane ya okati wakani ni atarihili waka vantune ya malamulo otena nere lampanta metoko sampira uwawira anamane anatoa lana mpirola kwa mipanta soferikana samunlaka ni mpira wopa vela usuwe lio kutamosa uporosheni waniwere iotika.
10: Muita alegria para o distrito, a partir da associação até o público em geral.
3: O que é que o distrito não? O que é que o distrito não? O que é que o distrito não? O que é que o distrito não? O que é que o distrito não? O que é que o distrito não? O que é que o distrito não? O que é que o distrito não? O que é que o distrito não? O que é que o distrito não? O que é que o distrito não? Kayo to nyere ga distritu wa hon o holo wa yaba noro kanam ku thanam kina kwene ampira oni kela yo kalam puwa i posto tu bisar divu so tena distritu ila wo pha bale le le pohere kam ta ko yola o wa thora thola anamatika ani kela we la kam panta mi wana no hata ni kurne distritu wa hoela govola mu ku thano lo mala mala ba yar mu hina makuru matha namara rupahi mpanta wana meravo masi mu ku thano yo onkela hutu ki heri owo ani kela o khala makuru o wa Ukutano ngelo hatana kwa wakuta epo ushtu nipertivu erna makuru matanamosa yao alikelovo kana kawugu wera wamala mwaya ni panyeke opuru wopachere ni wanaili ukutupo ushtu yao nto anikela okala mkutano muyu pale wa edistritu ila enihime wera enikela obalana ka ipo ushtu nipertivu so tene
10: mas enkata po ushtu ten 6 kipas tam, dai 6 ekipas disposto a temisari so queremos apurar 2 ekipas que van disputar o campeonato distrital
3: Martin Jameriku mahole la amigo na ningo herampira o sirdo mgola provincia la wampula ni okomali yo miteko sampira yelaga opanyu anamatika akanle ower lampanta ne koro ne kala oto nyihira ka sirdo yele variari o miteko sampira ole amorono football onzi mukomando la hola wanaka na hapana suko na wampula onni kuvelo komani waya masiwo hala ove kala ne pole wala ngwira le hapara so provincia ontapule lawe arae buswami
2: Governatore e provincia ya Wampula Eduardo Abdullah Monperia Maholela Musia Amiteko Sa Olima ni utata ihopa wa provincia la Wira Wantuneya Ovara Muteko Wunwiheria Buruwerio Wasolia Mawane na Mwimusini mwa provincia la Wantepanelo Otukehera Makahano Akanli Owako Heraka Amavano Wantepanelo Ashitiana Opanya Muteko Eduardo Abdullah Omomperia wanamkluweru, mahorela musia amiteko solima ni utata ihopa Joaki Tomas, wira wantunea otarihela mutokelo wa mahorela akuvernu. Yogo uniraliwa olimaka ikitari emia emosa wakuta echiritu enipenea wa provincia ila. Wiriluwa kasisa, unuwehera miteko samuruwerio na vewe miteko ya soneke uratene mawani. Nave Maholela Musia, amiteko Saipakira wa Mpulano, Luis Vasconcelos, Governatore e Provincia e Wampula, Omomperia wira, Wantunea Okalana Utokela, ni Utukiheria, Wore Relavo, Wanamuna Wakaliae Overi Wakamuteko, Wore Heriwa Igrampa, Sinavireya Woihmukajamiho, Nave Opohereria, Wunduiheria Mutatene, Wakaliaya, Oluteleaka Mutate ni Mukwawe, Munkoni wovalela wana mawani hata wamiteko sana koso. So tene ya maholela e provincia e wampula okanle governatore. Ula mule eshekwa ni hikuno omorla muteko okati wale miliheriawe oyensi woholela. Nikuruni mosa na mutenkeso onitaniwa Konradi Ildon na elapo yo Amerika. Ni mvara muteko ekumelo. Niku nomor la muteko mpaka ena mesheshe wa provinsi ila Iwampula. Mungkoni mwunuwe heriwa miteko soka li heriwa anamwane anamuyeriwaru Manuel Rata. Nikuru ye na nipavela unuwe heria uva anelela umeha kutimwaha uolu wani mkalelo wa anamwane na makolela akuvernu Msambiki mu ni anamakali heria. Wukumi heria miteko chituki heriwe overiwa wampu herio ukati sinireliwa mkalelo rata wa anamwane.

0: Rádio Moçambique, Nampula.
1: Rádio Moçambique, Mustu, última emissora, Grupo Nampula, com o Rio de Camita, com o Sauema, para uma 392 metros, onde também tem a frequência Iolicanela, e a 765 kHz, segundo FM, 90.0 MHz. Sim, estou com o Rio de Camita, somando na Chirica, emissora, Grupo Rádio Moçambique, com a Maputo, e para a Neva Iguara, Tanuma kare pula minutu bitana miraru. Hina moka tiva kashi shamu radio manyumo. Nilaka na namane. To nireka nupusharu na kavasa ikote kote. Yamera aikomasa wampula. Ina matanu. Yora taru seishikuwa. Vava vantu. Kero wa kekote kote rimosa. O konseli municipal wa pomele wampulo sala unobre. Tinro kumani wa wei warati. Athanle liwe na vanero wa uni hera mitoko saya wanla kangwene wewe ne thwakina ko ale o khalela me shinta no saikoma sa wampula mweisa na vale ntwala shinta le ala mashinta o tena ndro swili hiwa wewe mundro wa ha wewe wa hiwa kitu fo saya na vera tekina kala tuliwe ipa ka yenaka uni hera ka orata waya
2: Ikoma sa wampula.
3: Vano va suanyea. Mera aikoma sa wampula no radio sambeke. Anira nea vehiku muloko mweri wa julio. Eina matanuye la ni androwa opacheria warataru sa ishekua. Osala unobre wa konseli municipal wapoma iwampula.
2: Ikoma sa wampula.
3: Mera la wawahia alamu ilepiha muloko. Ya wonto akhanile tapo herenre ni merala mpakupieria ukakio lava akala ana malatuliwa athanali androwoni heria urata waya wodi timi heria mera yala ana malatuliwa antaralana akhalanyi orwa wawe hayinaka ni ipaka tala jizi
4: kunota we katsimpata natsi lakanale
3: professor live

0: construir consensos não significa eliminar as diferenças de opinião. Significa, sim, encontrar pontos de convergência sobre a visão coletiva do futuro do ensino superior moçambicano. É precisamente neste alinhamento entre o governo, as instituições de ensino superior, a comunidade científica, o setor privado, os estudantes, os parceiros de desenvolvimento e a comunidade em geral, que nascerá um plano estratégico mais sólido, mais legítimo e mais capaz de responder às aspirações do nosso país. Um plano estratégico inclusivo garante que nenhum talento fique para trás, independentemente da sua origem geográfica, condição econômica, género ou situação social. É também aquele que assegura oportunidades de acesso, permanência, sucesso acadêmico e produção científica de conhecimento em todas as regiões deste nosso belo país.
1: Presidente da República, Daniel Chapo.
2: Rádio Moçambique, Nampula.
3: Rádio Moçambique, Mustúdio, Mestre Cripa, Nampula. A cobertura que a gente costuma para uma 392 metros, onde também tem a frequência Iolicanela, e 765 Cripa, segundo FM, 90.0 MHz. Internet www.rm.co.mz. Sisa, toku mwenye ya hapari ya sayora tana mosa sa uhiula, siso mwale na shirika huu, emisoro kulipale ya radu msambiki o Maputo vale. Sisa nto, omuta yola va, unira wiranea ka mpira, mwongkono wa mishintano sa mwolimu nkuni sa mpira, sinira na ya ilapo sa o Mexico, Canada ni wa Amerika. Wakati ntokola, ontika Argentina ni Egipto. Te makuru antika lo kati ntokola va. Makuru alo mali paka wakana tulolana. Ela tiwi kalolana kati ntokola va. Argentina lelo kuna tuvolonga. Mvolonga mpira mutavini mwa Egipto na Egipto. Lelo kuna tuvolonga mpira mutavini mwa Argentina. Mishintano serimpua. Mwa mishintano sa mwolimu nkuni sinirana ya wakati ntokola. Ilapo sa o Canada, wa America, ni o México. Ahe, to Canada ushintiwa okelati, México ushintiwa okelati, America ntushintiwe, ushaka olelo, ni Belgica, mpira misheshe wa mosa. Na wakelati, lati wilapo sotene, siwa kelenle anamatikala anima nampirola sotene sohala. Na wa Afrikano ni hala ni Egypti ula umutika umuta ulawa ni Argentina. Vamosa ni Marokus. Timakuru awa Afrikano mpaka wa ampua herioka la womishinda nuseya sa mpira wa olimu nkuni. 2026 simpane ya sirane ya ka okati ntokola. So tuki Henry ahuni sikina kuhualaka na huna nusuli haka nise yeya sampira yeya nemu na sinete eta okati ntokola ni upushira na ka ya kalawe nikuru ni mosa ni mosa novo longa mpira mutamini. Mwani kuru nikina ko, nutuke li hakani, nule li hakani. Nipo heria kana yoku mhira nisikina ko, so tuki heria huni mushtu juma humo. Mwai misore li kuri pale wampula nno. Mwani wapen telea huni ekumi, okala rata, wikala yowoka jamihanu wa mukali duanyu. Aliwele iwawe kuwa panyishi kalivu wako veshe apenue, woi pisa. wakanyaya opa heria kovara miteko science kina ku wamurere lwaya wamurere lwa wemusi wamutoteni wa province ya Nampula na vyo mumra pon mahmotene Mozambique mo ahe eo kachinto kola ba wa mishinta no se ya sa molimu nkuni sa mpira ikalia huo suweli hane tewe na vensana uhii wansana Portugal ushinti wa nishpanya wa mpira mosa wa hakuletu wa himu hakula sisa wa Portugal utike lawani tunaka bukumanelo wo kisariola wa mshinda no sesa mundial so khaleliwa wa iso wo khaleliwa ni Cristiano Ronaldo ya CR7 wanyi heriana munchene wa tunaka mwa kholola ro khala mwa kha Portugal wo mshinda mundial nasa mshinda no so molimu nkuni sampira tunaka ro khala murere le mulu palesha Udi tumi heri asinchene sipanyawe Cristiano Ronaldo wampu herio wamiteko sawe sautika sekale sa makuruhi ya nasa walani sa nikuruna o Portugal. Masa wahira na yasisi ushintiwa sana Portugal mtuwana po heria. Wana matika halupa le Lelo, mpoheri ya umushinda nani weno? Lionel Messi, yo muta wala muntika ni Egypto. Na matika mulu palesha Argentina, Lionel Messi. Nawe na matika na mulu palesha ni kuru na Egypto. Mohamed Salah. Wali iliwe nakalaka ni kuru ni kala nonghole lesha. Setwene akuta makuru ala mandiba mosa mosa toka le mtokwene sha makuru alo mali Argentina Lionel Messi David Gipito Mohamed Salah mishindano sampira moli mwinguni panta mankaya ka Ira kan lelo ni weha ka ni wiran la kan suela ka nira na mushinta no yola ni mwere saivale mushtu diuma humu amukoma ni lwahula endere la wira tisheni va wandere la wira sama wupu sheria
4: Ikoma sa wampula.
5: Vano va suanyea. Mera aikoma sa wampula no radio msambiki. Anira nea vahiku muloko mweri wa juliu. E na matanuye la ni androwa opacheria wara taro sa ishekua. O salau nobre wa konseli municipal wapoma iwampula.
4: Ikoma sa wampula.
5: Mera la wawahia ana mwilepiha muloko. Ya wonto akhanle tabo herenre ni merala mpakupieria okatio lava akala ana malatuliwa athanali androwoni heria urata waya wodi timi heria mera yala ana malatuliwa antaralana akhalyani orwa gwawe hayinaka ni ipaka tala jizi
6: kunota we katsimpata natsi lakanale
5: professor lai

0: sinanre editrito ya o mandimba wiram holuma ya sivireke sivarhiwa kuma puro makinani mana to simpaini ya sinanre ne.
1: Ao nível da província, nós estamos com uma cobertura de cerca de 49%.
0: Mas aquele watatu, aquele ka uria mahi orera, ni omali hautipela, mi tipo mitano, e distrito itano sa e província ela, hiagato ohela, ihime so hiana hiana. Mana yani hime iya ni mitipo iya sinkele ukavira wera atu anchene ikareke ovukula mikoha yetaya ya sasaka orika mahi orera
1: ni un bom indicador para nós como setor
0: yari masu amholele amalu amiteko sote katika no provincia oniasa Bernabe Chitunga anleli hirakava miteko sinivari hiwa sore hiriwa ni otipeliwa mitipo mitanuso vaha mahi orera Nihime sohia na hiana e provincia ela.
2: Pinera na lelo uniasa mwaka umahiu inahala uvarachalia nteko i projeto imocha Moz Community. Wanuhala ya umarachalia nchuruku imiliyon emia imocha u dolare. Wanakulela ya nchuruku imiliyon ilufu sita lua emia jese umetikali wa provincia chomono wachulu wela pwehu. Fernando Damash.
3: Ihali ila suli hiwani mtu kweni mara nongweha sa utekateko provinsi uniasa John Ricotso ola ohime wera mwemara ila idistritu so uniasa sivariha mteko wotanla misewe sinela sireherwe mpua mai programa ila. E programa ila ihala ovarhiwaka ni mialano singweha utekateka madistritu. Waholo opachera e programa ila ahala opahua mahosho otumihua itusi mgwela mwolimini sinhalela wana malima.
4: Kiniasa na sua primeira fase vai beneficiar de intervenções nas vias de acesso.
3: Hiyo ni insomela ovariham teko warahira misewe sikinakina sa provinsi inesa kumela muyaka mgweyo. Mapajiro ni hiyo na insomela ovariham teko ompanta ohima sa ohula ihime ni misewe. Masononi wawera misewe sorunyo nanarasa. Dimana ni nera ni varihe mteko ola warihela misewe ni kawe hiro ya programe ni tiro Moz Community nera varihe ke miteko saya maprovincia taruso tutuani wa elapahu mawotene wakala msuruko kwa na 6 milioni wa dolares onerilwa wera varihe ke mteko warihela misewe ni maprovincia sikina ntoko Cabo Delgado mteko ola o pachera kalai
4: algumas fontes de abastecimento de água, se calhar até algum sistema no âmbito de nossas comunidades.
3: João Ricot, somos do Quene, amanhã não guerra, saúde catego província Ioniasa, ansúria casa e cavihiro, enera iwane programa Moz Community, enera e pachere varam teco muyaka em gueyo. E província Ioniasa, yo calana e como sopaha 7000 sa misewe, sinchene ti sataya. Okumela, olshinga, Fernando Damas.
2: Asante. Ntonyira iprograma yokumi womuru ndita woprovincia umiteko chokumi uzambezia Paulino Uluri. Na wafikila anamawane otene atakane hachaka ikuruchaya chowachira wanana mwaha uolia cheto chohapala. Nusha Rodriguez.
5: Nikuru na namiteko sa ekumi e provincia ya Zambezia. No lalia wimi eri miraru so pachera sa eaka ela. Arepela miaha sa olia so hapala mwe provincia huina pwe havo masana masese. Alochela kamitipo saradi Mosambiki muholi ekupwete na kavihera achu arnono irecha muruni Paulino Uliri. Ahi olyaso hapala unaruhela makacha miho matokwene mwekumi wachu. Acheraka olocha wawe ahi mwelukuluku yela akala no arecha akumi. Ari mashpitalin ohiana hiana mwepoma ya vachu wabo. Nave mweprovinsi yangu yela ya Zambezia engi washa ya so hapala. So uria nifona yole mutokwene ni ikina imohamo.
6: Chega a ter problemas de endividamento, né? Com credores onde ele tem que obter a droga.
5: Nina panyachu arnono manka unachu yawo antumiha. So hapala seiho. Ena pia lukuluku achu yawo anupwela ya wiheya. Ntwana makacha miho mwe kumi. Nimokala mwaya mwe musi nto wiwa nana honkalao. Nerako vare la mwaha ola. Ntoko muholi ela kwa aluche ye. Ariki. Inavaririwa ibura inahuliwa mapuro yao ontumihiwa mosoburia. Inavaririwa to ibura ungwaliwa yamu.
6: Estando, entre outros, em relação ao consumo, até dias deve-se estar aberto as imagens.